0: Numa besi saman.
1: Amen.
0: Enka oda.
2: Asempa FM.
0: Enka oda.
1: Amen.
0: Numa besi saman.
1: Amen.
0: Radi mwa.
1: Amen.
0: Radi ka hon.
1: Amen.
0: Radi ti usufre.
1: Amen.
0: Bravo brini nina lanon. Radi mbiye kwa nke sebi ma.
1: Amen.
0: Ye u jebiye radi mfa ma.
1: Amen.
0: Papa ka hon man piyo. Ase.
1: Mm-hmm.
0: Na omay a ho. Osumo ho.
1: Mm-hmm.
0: O si oman ya wo sumu wono oman ni gira ho mankrofo nipa a wo sumu wona wo mde wo sebene sie no ebedi so be bu o maten
1: amen
0: la den kaka sem wo mde pa
3: na chire no odi amodie pi be firi ho akọ
0: o si sa chire no bu o maten wi na wo kwa odi amodie bebre be firi ho ayeden
1: akọ

0: Asempa FM.
1: Kakani ne fakos ne chebiara. Ati mata forest every Thursday biara. E baba yebo ha e ketua. Ni eduwa ye yiri ya hobo mpa e beki e bubu e sei. Thursday biara 8:00 opim 12:00. Anopa 8 AM. Kopima ewia 12:00 kufa ya tani ya bom. Timota Falls Station 120. Brown fry ya beji uso. Ya babe fa wo yira mpa ya babe fa wo. Bra be bom pa ye. Na breaki
2: 120B.
1: Na breaki. Na bubu. Na domi. Hwe mama mi ka se mi chreme. Na mama mi

mani kwa meurafi wasi bore fiki nshu mwafetia saniti kotoko apete fefuseno pia mwabona mnachi kwa nabedi apete yefano jalilu